0: Malonus klausytojai šioje programoje. Popiežiaus maldos intencija spalio mėnesiui. Audiencijos Luteronų delegacijai, Centrinės Afrikos Respublikos prezidentui ir įmoniai, kuri rūpinasi švara Vatikane. Šventojo sosto diplomato pastabos apie saugumą ir branduolinius ginklus. Sudaryta 2027 Zaedo premijos atrankos komisija. Popiežiaus rožinio malda su vaikais už taiką. Vaikų piligrimų iš Lietuvos balsai.
1: Spalio mėnesį popiežius prašo kartu su juo melstis už sergančiuosius psichikos ligomis ir už jais besirūpinančiuosius.
2: In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen.
1: Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen.
2: Man of life, you know the innermost depths of our hearts, the light and shadows within us, the silent wounds.
1: Gyvybės Dieve, tu pažįsti mūsų širdžių gelmes, juose glūdinčias šviesas ir šešėlius, tylės žaizdas, kurių kartais niekas nemato. Šiandien meldžiamės už mūsų brolius ir seseris, kuriuos slegia psichinės sveikatos negalavimai, kurie vieniši kenčia dėl nerimo, depresijos ar kitų psichinių ligų. Tu juos visus asmeniškai pažįsti ir tavyje glūdi jų orumas ir viltis. Atleisk mums už tuos kartus, kai nusukdavome žvilgsnį, taip prisidėdami prie psichinėmis ligomis sergančių žmonių diskriminacijos. Padaryk, kad tavo bažnyčia būtų atviri namai, saugi erdvė, kurioje visiems yra vietos, bendruomenė, kuri palydi, o ne atstumia, kuri klausosi nesmergdama ir prisiartina be baimės. Meldžiamės viešpatie ir už tuos, kurie rūpinasi, specialistus, šeimų narius, savanorius, vyrus ir moteris, kurie kantriai ir su meilė stato supratimo ir paguodos tiltus. Suteik jiems jėgų ir atjautos, kad ir toliau galėtų teikti paramą.
2: Send your spirit upon us, that we may learn to welcome and integrate care for mental health into the life and ministry of our communities and of the whole church.
1: Siųsk savo dvasę mums, kad išmoktume integruoti sergančiųjų psichinėmis ligomis globą į mūsų bendruomenių ir visos bažnyčios gyvenimą bei misiją. Ir taip taptume gyvų ženklų tavo gailestingumo, kuris niekada neapleidžia ir visada atgaivina.
2: Amen.
1: Amen.
0: Spalio mėnuo bažnyčioje skirtas rožinio maldai. Rugsėjo 27-ąją Leonas XIV iš Lurdo šventovės Prancūzijoje pakvietė visus tikinčiuosius ir jų bendruomenę šį spalio mėnesį kalbėti rožinį su ypatinga maldos už taiką, už karų pabaigą ir tautų susitaikymą intenciją. Spalio pirmosios vakare pats šventasis tėvas vadovavo rožinio maldai prie Lurdo grotos Vatikano soduose. Kartu meldėsi vaikai iš Italijos, Ukrainos, Pakistano, Sirijos, Vokietijos, Argentinos ir kitų kraštų. Daugiau apie tai kitoje laidoje. Spalio 1-ąją popiežius Leonas XIV Vatikane priėmė Pasaulinės Liuteronų federacijos delegaciją, įskaitant jos pirmininką vyskupą Henriką Stubjajerį iš Danijos ir pastorę Ann Burkhardt iš Estijos, einančią generalinio sekretoriaus pareigas. Dar kartą dėkoju už jūsų dalyvavimą mano pontifikato pradžios iškilmėje, sakė popiežius audiencijos dalyviams. Anot jo, malonu pastebėti, jog per keletą dešimtmečių liuteronų ir katalikų santykiai pasiekė didelę dvasinę bei teologinę brandą. Jos kertinis akmuo neabejotinai yra bendra deklaracija apie nuteisinimo doktriną. Tačiau verta prisiminti ir ankstesnius dokumentus apie Eucharistiją, bažnyčios tarnystę, apie kelius į bendruomenę. Prieš 5 metus jo pirmtakas Pranciškus priminė popiežius Leonas privačioje audiencijoje Pasaulinės Liuteronų federacijos delegacija iškalbingai pabrėžė, jog ekumenizmas yra ne paprasta bažnytinė diplomatija, bet malonės kelionė. Todėl ji priklauso ne nuo žmogiškų derybų ir susitarimų, bet nuo atvirumo Dievo maloniai, kurie ištyrina atmintį ir širdį, padeda įveikti sustingusius nusistatymus ir kreipia likant naujintos bendrystės. Atnaujinta apaštalinio tikėjimo, sakramentų ir tarnyšių bendrystė yra mūsų ekumeninės malonės kelionės, kurioje einame kartu vedami Evangelijos tikslas, pabrėžė Leonas XIV. Pasak jo, bendroje kelionėje nuo konflikto prie bendrystės buvo išskirtinių gilios ekumeninės patirties suteikiančios džiaugsmo ir energijos naujiems žingsniams link regimos vienybės momentų. Dar vienu tokiu momentu gali tapti 2030-aisiais minėsimos 500-osios Augsburgo išpažinimo arba konfesijos metinės.
2: When the Confessio Augustana was read out in Augsburg on June 25, 1530, the unity of the Western Church was imperiled, but not yet shattered.
0: Kai 1530 birželio 25-ąją Confessio Augustana buvo perskaityta, bažnyčios vakaruose vienybė buvo sukrėsta, bet dar nesugriauta. Kaip 1980-aisiais minint išpažinimo 450-ąsias metinės pažymėjo Šventasis Jonas Paulius II, Augsburgo išpažinimo autoriai norėjo liudyti savo tikėjimą apie vieną šventą katalikišką ir apaštalinę bažnyčią. Augsburgo išpažinimas buvo sumanytas kaip vidinio bažnyčios susitaikymo dokumentas. Tik vėliau jis pradėjo būti suvokiamas kaip dalyjančio konfesionalizmo tekstas. Tad žvelgiant į 2030-osius būtų gerai kartu pabrėžti pirminį konfesijų Augustaną ekumeninį potencialą. Nuširdžiai kreipiuosi į visus tikinčiosius, ypač į teologus, kad mąstytų apie Kristų ir jo Evangeliją. Su gilia pagarba grįžkime prie mūsų bendrų šaknų, prie ankstyvosios bažnyčios ir bažnyčios tėvų tikėjimo, kad iš naujo atrastume apaštališkąjį ir iki konfesinį paveldą, kuris iš tiesų mus vienyje kaip brolius ir seseris Kristuje, sakė popiežius. Kristus anot jo neturi tapti mūsų pasauliui svetimu žodžiu. Pasauliui reikia ekumeninių Kristaus liudytojų, leidžiančių jį pažinti per savo gyvenimus ir veiksmus, nes tik jis gyvas šaltinis, galintis numalšinti giliausius žmonijos troškimus. Mili broliai ir seserys, susivienijus šioje bendroje ekumeninėje ir misionieriškoje užduotyje, norėčiau dar kartą padėkoti jums už jūsų vizitą. Atnaujinkime įsipareigojimą vienybei, melsdamiesi kartu taip, kaip mokė melstis Viešpats, sakė Leonas XIV, pakvietęs audiencijos dalyvius, pasaulinės Liuteronų federacijos vadovus kartu sukalbėti Tėve mūsų maldą. Spalio 1-ąją popiežius Leonas XIV audiencijoje priėmė Centrinės Afrikos Respublikos prezidentą Faustiną Archange Touadéra ir jį lydinčius asmenis. Po privataus pokalbio su Leonu XIV svečias taip pat susitiko su popiežiaus valstybės sekretoriumi kardinolu Pietro Parolinu ir arkivyskupu Polu Richardu Gallagheriu, santykių su valstybėmis sekretoriumi. Pastaruosiuose pokalbiuose, pasak Šventojo Sosto spaudos salės pranešimo, pasidžiaugta gerais dvišaliai Šventojo Sosto ir Centrinės Afrikos Respublikos santykiais, taip pat paminėtas teigiamas bažnyčios indėlis į šio krašto visuomenės gyvenimą. Pokalbėje paliestos temos apie įvairius socialinius, politinius ir humanitarinius klausimus šalyje, ypač daug dėmesio skirta taikos procesui. Taip pat apsikeista nuomonėmis apie viso regiono situaciją.
2: Sono lieto di accogliervi come delegazione del gruppo ERA per un momento di saluto.
0: Spalio 1-ąją Leonas 14-asis audiencijoje priėmė Heros grupės įmonės, kuri nuo 2025-ųjų rūpinasi švara ir šiukšlių surinkimu Vatikano miesto valstybės teritorijoje bei jų perdirbimu, vadovus ir darbuotojus. Popiežius padėkojo audiencijos dalyviams už jų darbą, kuris atliekamas atsižvelgiant į Laudato Si enciklikos apie rūpestį bendrais namais gaires. taip pat dar kartą kalbėjo apie ekologinės problemas, kurios liečia visuomenės. Viena vertus yra skatinamas besaikis vartojimas, antra vertus vis sunkiau surinkti ir perdirbti didžiulius kiekius šio vartojimo generuojamų atliekų. Turime, pabrėžė šventasis tėvas, keisti mūsų perspektyvą ir nustoti vertinti daiktus vien kaip šiukšles. Turime už nugaros palikti dabartinį vartojimo modelį ir kurti tokią produkcijos sistemą, kuri saugotų mūsų planetos išteklius. Pastarieji yra riboti. Kaip krikščionis, kurie vadovaujasi biblinių priesakų rūpintis kūrinyje, negalime taikstytis su atliekų kultūra, bet turime išmintingai naudoti kūrinijos gėrybes, kurti tvarų, produkcijos ir perdirbimo ciklą. Taip pat svarbu anot šventojo tėvo rodyti nuseklumo pavyzdį.
3: La Chiesa sia la prima a mettere in pratica ciò che essa stessa annuncia.
0: Bažnyčia turi būti pirmoji, kuri įgyvendina tai, ką pati skelbia. Ji turi taip pat bendradarbiauti su kitais, kad mūsų bendri namai taptų vis gražesni ir svetingesni. Jūsų veikla perdirbimo srityje rodo, jog įmanoma darbuoti šią kryptimį. Jūsų darbas taip pat Vatikane liūdėja, jog atliekų kultūrai galima sėkmingai priešpastatyti rūpesčio kultūrą. Pastaroji neapsiriboja vien daiktais ir produktais, bet aprepia ir žmogaus darbą, pačius žmonės. Juk tai mes gyvename šiame pasaulyje ir savo sprendimais bei elgesiu jį matome kaip Dievo dovana, kalbėjo popiežius Leonas XIV.
4: Valstybės turi pamatinę atsakomybę užtikrinti savo tautų saugumą, tačiau negalima saugumo susiaurinti iki karinės galios kaupimo. Saugesnio pasaulio neįmanoma sukurti, nuolant plečiant ir modernizuojant branduolinius arsenalus. Prielaida, jog didesnis saugumas bus pasiektas, kliaujantis branduoliniais ginklais, kurių panaudojimas turėtų katastrofiškų pasiekmių žmonijai, yra giliai prieštaringa, sakė nuolatinis Šventojo Sosto stebėtojas Jungtinių Tautų organizacijoje arkivyskupas Kristofas Elkasis. Rugsėjo pabaigoje Niujorke, minint tarptautinę visiško branduolinių ginklų atsisakymo dieną, jis dalyvavo Jungtinių Tautų generalinės asamblėjos diskusijose. Šventojo Sosto delegacijos vadovas išreiškė susirūpinimą tokia tarptautinė situacija, kur plinta retorika apie galimą branduolinių ginklų panaudojimą. Laipsniškas dirbtinio intelekto integravimas į

0: Šventasis sostas dar kartą išreiškė savo tvirtą paramą sutarčiai dėl branduolinių ginklų uždraudimui ir padrasino visas valstybes, kurios to dar nėra padariusios, prie jo prisijungti. Saugesnis pasaulis negali būti statomas remiantis vien didesniais naikinimo pajėgumais. Visiškas branduolinių ginklų atsisakymas yra vienintelis kelias, leidžiantis išlaisvinti žmoniją nuo jų keliamos grėsmės ir padėti pamatus tikrai bei ilgalaikiai taikai, sakė Šventojo sosto diplomatas.
1: Iki spalio 31-osios galima siūlyti kandidatūras 2027-ųjų Zaedo premijai dėl žmonių brolybės gauti. Rugsėjo 30-ąją paskelbta iš 5 narių sudarytos komisijos vertinsiančios kandidatūras sudėtis. Tarp komisijos narių italų kardinolas Gianfranco Ravasi, buvęs popiežiškosios kultūros tarybos pirmininkas. Galima priminti, kad 8 kartą įteiksimas apdovanojimas įsteigtas po 2019 vasario 4-osios popiežiaus Pranciškaus ir Alatskaro didžiojo imamo Achmedo Altaebo susitikimo Abu Dabyje ir dokumento apie žmogiškąją brolybę dėl pasaulinės taikos ir taikaus sambūvio pasaulyje pasirašymo. Premija skiriama asmenims, organizacijoms ir grupėms savo darbu bei liudijimu siekiantiems mažinti atskirtį tarp žmonių, kurti tarpusavio ryšius. Kasmet teikiamos premijos dydis – 1 milijonas Jungtinių Amerikos valstijų dolerių. Dokumento pasirašymui atminti vasario 4-oji paskelta tarptautinė žmonių brolybės diena ir įrašyta Jungtinių Tautų organizacijos kalendorių. Premija pavadinta Jungtinių Arabų Emiratų įkūrėjo šeiko Zaedo bin Sultano al-Nahiano vardu taip pat įteikiama šią dieną. Kiti 2027-ųjų Zaedo premijos komisijos nariai – buvęs Portugalijos prezidentas Marcelo Rebelo de Sousa, Jungtinių Tautų organizacijos aukštasis komisaras pabėgėliams Barhamas Alichas, buvęs Irako prezidentas, Libano pirmoji ponia Nehmat Aoun ir Maulenas Asšimbajevas, buvęs Kazakstano senato pirmininkas.
2: Popiežius Pranciškus prieš porą metų įvedė kasmetinę pasaulinę vaikų dieną, kurią buvo ketinama kasmet minėti Romoje. Vėliau pasauliečių šeimos ir gyvybės dikasterija pranešė, kad bendras minėjimas Romoje nebus rengiamas, o vaikų dieną paragino minėti vyskupijų ir parapijų lygmeniu. Pritariant Kauno arkivyskupui, maža grupė Kauno klinikų darbuotojų ir jų vaikų rugsėjo 24-28 dienomis neatšaukė planuotos kelionės į Romą. Grupė lydėjo Marijos radijo programų direktorius ir Kauno klinikų kapelionas kunigas Nerijus Pipiras. Jis vaikams pasakojo apie lankomas bažnyčias ir kasdien aukojo mišias. Pasiklausykime, ką apie kelionę pasakojo vaikai lėktuvu grįždami į Lietuvą. Vaikų balsus įrašė Svetlana Adler Mikulėnienė.
3: Ši kelionė buvo religinė, kurioje buvo galima sužinoti apie šventuosius, dar papildomai buvo galima sužinoti apie Dievą ir Jėzaus kelią.
4: Aš esu Nida, man yra 12 metų ir aš mokinuosi Kauno jėzuitų gimnazijoje. Mane nustebino, kad Romoje bažnyčios yra labai didelės ir įspūdingos, o viduje yra tiek daug gražių paveikslų, skulptūrų ir aukso. Taip pat nustebino, kiek daug žmonių ten buvo ir kokios senos yra kai kurios vietos. Labiausiai nustebino, kad net paprastos gatvės atrodo labai gražiai ir istoriškai.
5: Mano vardas Justina, man 11 metų. Aš važiavau į Romą antrą kartą, o aš važiavau, nes norėjau sužinoti dar daugiau nei pirmą kartą. Man paliko įspūdį jūra, nes jūra buvo šilta. Dar man paliko įspūdį bazilikos, nes jos labai, labai gražios.
6: Aš esu Kamilis iš Vilkijos gimnazijos, man yra 11 metų. Labai patiko ekskursija po antikinę Romą, nes buvo labai gera vadovė, kuri atsakinėjo visus mano užduotus klausimus. Dar meldėmės prie popiežiaus Pranciškaus kapo. Dėkojom jam, kad įsteigė pasaulinės vaikų dienas.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Šioje laidoje dar grįšime į ketvirtadienio vakarą. Kalbėsime apie rožinio maldą už taiką, kurią popiežius kalbėjo kartu su vaikais. Penktadienio rytą popiežius susitiko su menininkais ir parodų kuratoriais, talkinusiais įrengiant Šventojo Sosto paviljonus Venecijos bienalėje. Sinodo kanonų teisės komisija pateikė savo darbo ataskaitą. Jungtinių valstijų vyskupai prieš mirties bausmę. Po to mūsų laidoje žinios apie popiežiaus pasiuntinio kardinolo Dzupi vizitą Rusijoje ir apie katalikų parapijų padėtį pietų Libane. Pabaigoje neseniai vykusios popiežiaus kelionės į Prancūziją atgarsiai. Ketvirtadienio vakarą prie Lurdo grotos Vatikano soduose apie 1300 žmonių, tarp jų 700 vaikų. Kartu su popiežiumi Leonu XIV kalbėjo rožinį, melsdami, kad baigtųsi karai visame pasaulyje. Šiuo susitikimu prasidėjo pasaulinė maldos iniciatyva Milijonas vaikų kalba rožinį. Šią iniciatyvą jau daugiau kaip 20 metų rengia popiežiškasis fondas pagalba kenčiančiai bažnyčiai. Šiemet pirmą kartą ši maldos iniciatyva truks visą savaitę ir baigsis spalio 7-ąją rožinio švenčiausiosios mergelės Marijos šventės dieną. Pabrėžiant tarptautinį šios iniciatyvos pobūdį, 5 rožinio šviesos lepiniai buvo kalbami italų, ispanų, urdų, vokiečių ir arabų kalbomis. Sveikindamas vaikus ir tėvus, popiežius jiems padėkojo, kad atvyko kartu su juo melsti mergelę Mariją taikos malonės dabartiniam pasauliui. Popiežius išreiškė padėką ir fondui pagalbą kenčiančiai bažnyčiai už šią iniciatyvą ir už didelį darbą, kurį jis atlieka visame pasaulyje. Kreipdamasis į vaikus, popiežius sakė, kad šio susitikimo tikslas – pabūti kartu su dviem asmenimis, kurie mus myli labiau nei bet kas kitas. Kas jie?
1: Il Signore Gesù e la sua mamma Maria, che non ci lasciano mai soli.
0: Viešpats Jėzus ir jo motina Marija, kurie niekada nepalieka mūsų vienų ir visada yra šalia mūsų. Taip sakė popiežius Leonas, Jėzus ir Marija mus myli, ir šį vakar prašome jų ypatingos dovanos. Taikos visiems pasaulio vaikams, ypač tiems, kurie gyvena ten, kur vyksta karas. Popiežius sakė, kad rožinio malda yra paprasta ir ją gali kalbėti kiekvienas. Ketvirtadienio vakaro maldai pasirinkti apmastyti rožinio šviesos slėpiniai. Jėzaus krikštas Jordano upėje, stebuklas per vestuves Kanoje, Dievo karalystės skelbimas, šlovės apreiškimas ant Taboro kalno ir paskutinė vakarienė. Tai akimirkos, kai Jėzus mums suteikė nuostabias dovanas, kurių negalime pamiršti. Ir už tai norime jam padėkoti, sakė vaikams popiežius. Jis taip pat priminė, kad šį vakarą ir šiomis dienomis meldžiasi daugybė vaikų visame pasaulyje, prisijungdami prie iniciatyvos Milijonas vaikų kalba rožinį.
1: Un milione, pensate, 50 milioni di Ave Maria.
0: Milijonas, sakė popiežius Leonas. Pagalvokite, 50 milijonų sveika Marija, kylančių į dangų iš visų šalių ir visomis kalbomis, prašančių taikos ir susivienijančių tarsi į vieną didžiulį rožinio vainiką, kad apglėptų ir sujungtų visos planetos žemynus, rases ir tautas. Penktadienį spalio 2-ąją popiežius Leonas XIV priėmė grupę menininkų ir parodų kuratorių, kurie pastaraisiais metais bendradarbiavo rengiant Šventojo Sosto paviljonus Venecijos bienalėje ir įgyvendinant kitus kultūros ir švietimo dikasterijos vykdomus su šiuolaikiniu menu susijusius projektus.
2: Grazie per la collaborazione che negli ultimi anni avete dato alla Santa Sede.
0: Dėkodamas už bendradarbiavimą, popiežius visų pirma paminėjo menininkų ir kuratorių indėlį rengiant pastarųjų dviejų Venecijos meno bienalių Šventojo Sosto paviljonus. 2024 metų Bienalės paviljoną, įrengtą Venecijos Giudecos salos moterų kalėjime, kurį aplankė popiežius Pranciškus, bei šių metų paviljoną Ausis yra sielos akis, įkvėpta šventosios Hildegardos Bingenietės. Bažnyčia niekada nelaikė meno vien priedu, sakė popiežius menininkams ir kuratoriams. Bažnyčiai menas yra esminė įsiklausimo erdvė, kuri padeda suprasti žmonijos siekius ir žaizdas, grožio, teisingumo ir taikos troškulį, prasmės paieškas. Leonas XIV priminė Pauliaus VI kitados menininkams pasakytus žodžius, kuriais ir dabar yra grindžiami bažnyčios santykiai su meno kūrėjais. Mums jūsų reikia, sakė jis. Mūsų tarnystė reikia jūsų bendradarbiavimo. Juk, kaip žinote, mūsų tarnystė yra skelbti ir padaryti prieinamą bei suprantamą, netgi jaudinantį, dvasios, neregimybės, neišreiškiamybės Dievo pasaulį. Ir šiame darbe, kuriuo neregimasis pasaulis pateikiamas prieinamomis, suprantamomis formomis, jūs esate mokytojai. Citavo popiežius Leonas popiežių Paulių VI. Ir aš šiandien jums sakau, bažnyčiai jūsų reikia, sakė popiežius Leonas.
2: Cari artisti, cari curatori, sappiate che la Chiesa vi guarda con stima.
0: Brangus menininkai, brangus kuratoriai, žinokite, kad bažnyčia žvelgia į jūs su pagarba, dėkingumu ir viltimi, jog jai jūsų reikia ir ji trokšta eiti kartu su jumis, kad drauge galėtume saugoti mums patikėtą nuostabų žmogiškumą. Sinodo generalinis sekretoriatas rugsėjo 30 dieną paskelbė kanonų teisės komisijos ataskaitą, kurioje siūlomi kai kurių bažnyčios teisės kanonų pakeitimai. Tarp jų nuostatos dėl pasauliečių, vyrų ir moterų galimybių eiti kai kurių bažnyčios institucijų vadovų pareigas. Komisija sudarė popiežius Pranciškus 2023 metų gruodžio mėnesį. Jos darbas rėmėsi 2021-2024 metų sinodinio proceso rezultatais, ypač 2024 spalį patvirtintu sinodo dėl sinodinės bažnyčios bendrystė dalyvavimas misija baigiamuoju dokumentu. Ataskaita sudaro trys dalys. Pirmojoje dalyje siūloma keisti kai kurias kanonų teisės kodekso nuostatas susijusias su pasauliečių tiek vyrų, tiek moterų galimybę bažnyčioje eiti pareigas, vykdyti užduotis ir tarnystės. Dokumente nurodoma, kad tai apima ir bažnyčios valdymo sritį. Antrojoje ataskaitos dalyje siūloma peržiūrėti kai kuriuos kanonus susijusius su vietinėmis bažnyčiomis ir vyskupų konferencijomis. Trečioji dalis siūlo pakeitimus, kurie stiprintų bažnyčios misionieriškumą. Komisija siūlo tris galimų pokyčių etapus. Artimiausių metų siūlomi keli konkretūs galiojančių teisės aktų pakeitimai, galintys jau dabar pasitarnauti bažnytiniam gyvenimui. Komisija taip pat nurodo keletą sričių, kuriuose, bendradarbiaujant su atitinkamomis dikasterijomis, galėtų būti daromi kanoninių normų pakeitimai vidutinės trukmės laikotarpiu. Galiausiai ilgalaikėje perspektyvoje nurodoma galimybė iš esmės atnaujinti abu lotynų ir rytų apeigų bažnyčių kanonų teisės kodeksus, kad juose atsispindėtų sinodinio proceso metu išryškėjusios teologinės ir ekleziologinės įžvalgos. Ataskaita baigiama priminimu, kad jie neturi saistomosios galios, o yra tik darbo dokumentas. Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba. Jungtinių valstijų Tenesio valstijos katalikų ir episkopalų vyskupai paragino gubernatorių pakeisti Kristai Paek skirtą mirties bausmę į kitą bausmę, po to, kai rugsėjo 30 dieną du kartus nepavyko įvykdyti egzekucijos. Bendrame pareiškime vyskupai paprašė gubernatoriaus išsaugoti nuteistos moters gyvybę ir neleisti dar kartą mėginti įvykdyti jai skirtos mirties bausmės. Gubernatorius sustabdė mirties bausmių vykdymą Tenesio valstijoje iki 2026 metų pabaigos ir nurodė atlikti įvykio tyrimą. Vyskupai savo pareiškime neneigia mirties bausme nuteistos moters įvykdyto nusikaltimo, 19-metės merginos nužudimo 1995 metais sunkumo ir teigia gerai suprantantys aukos šeimos kančią. Tačiau pareiškime jie taip pat pažymi, kad bausmė už padarytą nusikaltimą nebūtinai turi reikšti dar vieną mirtį. Katalikų ir episkopalų vyskupai rašo, kad kiekvienas žmogus yra sukurtas pagal Dievo paveikslą, todėl net ir sunkiausi nusikaltimai nepanaikina žmogaus orumo ir neatima galimybės atgailauti bei pasikeisti. 2018 metais popiežius Pranciškus patvirtino atnaujintą Katalikų bažnyčios katekizmo 2267 straipsnį, kuriame teigiama, kad mirties bausmė yra nepriimtina. Bažnyčia įsipareigoja siekti jos panaikinimo visame pasaulyje.
3: Šventojo tėvo specialusis pasiuntinys humanitariniais klausimais ir Italijos vyskupų konferencijos pirmininkas grįžo iš Maskvos po trečiosios misijos Rusijoje. Misijos metu kardinolas Mateo Dzupi susitiko su ukrainiečiais kaliniais, tai buvo pagrindinė diskusijų tema. Taip pat aptarė dingusių asmenų paiešką ir nepilnamečių repatrijavimo klausimą. Kardinolo Mateo Dzupi trečioji misija į Maskvą baigėsi rugsėjo 30 dieną. Pratesdama 2023 metų birželį ir 2024 metų spalį vykusias keliones. Šventojo tėvo specialusis pasiuntinys humanitariniais klausimais ir Italijos vyskupų konferencijos pirmininkas Liepos mėnesį lankėsi Ukrainoje, kur taip pat aplankė rusų karo belaisvių stovyklas Lvivo srityje. Trečiadienį rugsėjo 30 dieną kardinolas nuvyko į Ukrainos karo belaisvių stovyklą, pasikalbėjo su jais, perdavė popiežiaus Leono 14 artumo žinę ir išreiškė viltį, kad jie netrukus grįš namo. Šias tris dienas kardinolą lydėjo apaštališkasis nuncijus Maskvoje arkivyskupas Giovanni Danielo. Kardinolas Dzupi susitiko su Rusijos prezidento patarėju užsienio politikos klausimais. Diskusijose daugiausiai dėmesio skirta karo belaisvių, civilių padėties, dingusių asmenų paieškos, šeimų susijungimo ir repatrijuojamų nepilnamečių klausimams. Šventosios žemės kustodijos pranciškonas ir Tyro lotynų apeigų katalikų bendruomenės bei Deir Mimaso kaimo parapijos kunigas Tofikas Boumehri pasakoja apie gyvenimą pietų Libane. Konfliktas tarp Izraelio ir Hezbollah tęsiasi, pietų Libane tvyro didelis nestabilumas, ištisos bendruomenės lieka izoliuotos. Tūkstančiai šeimų vis dar perkeltos. Bombardavimo, griovimo ir sunkios ekonominės bei socialinės krizės metu civiliai gyventojai ir toliau moka didžiausią kainą. Gyventojai išsekia ir gyvena netikrumo būsenoje, tačiau bažnyčia išlieka artima visiems, krikščionėms ir musulmonams, sako kunigas Tofikas. Konkretus vilties ženklas taip pat yra bendradarbiavimas su UNIFIL, jungtinių tautų taikos palaikymo misija, dislokuota pietų Libane. Kunigas Tofikas Boumehri, Šventosios žemės kustodijos pranciškonas, pasakoja, kad pietų Libane šiuo metu yra dvi praktiškai izoliuotų kaimų grupės. Pirmoji visiškai atskirta nuo likusios šalies dalies. Patekti neįmanoma be Izraelio valdžios leidimo. O vienintelis galimas susisiekimas yra per UNIFIL. Kita grupė, kurioje yra Deir Mimas kaimas, yra šiek tiek mažiau izoliuota, bet keliaujant reikia leidimų net ir prekių gabenimui. Pietų Libano gyventojai, musulmonai ir krikščionys UNIFIL buvimą laiko konkrečią paramą. Mėlynieji šalmai yra apčiuopiamas tarptautinės bendruomenės artumo ženklas. Jei pasaulis nori pasakyti Libanui, mes esame arti jūsų, palikite jų buvimą šalyje, ragina kunigas Tofikas. Pietų Libane perkeltųjų yra apie beveik 500 000 žmonių. Daugelis vis dar toli nuo savo namų, kai kurie toliau gyvena valstybinėse mokyklose, pavyzdžiui, Tyre. Mokslo metai prasidėjo, bet labai sunkiomis sąlygomis. Pavyko atlaisvinti kai kurias klases ir šiandien pamokos vyksta keliomis pamainomis. Didžiausia kaina moka neturtingieji, tie, kurie negali sau leisti privačių mokyklų. kainos ir toliau smarkiai kyla. Kai kuriais atvejais pranešama apie padidėjimą iki 40%. Daugelis žmonių išgyvena neturėdami jokių pajamų šaltinių, tik pagalbos ir solidarumo dėka. Vietos bažnyčia ir toliau remia gyventojus. Pasak kunigo, tai ne pasirinkimas, o pareiga. Prancūzijoje gimusi sesuo Natalie Becard, Vyskupų sinodo generalinio sekretoriato pasekretori, dalyjasi mintimis su Vatican News apie ką tik pasibaigusią Leono XIV apaštalinę kelionę į Prancūziją, jos poveikį bei taikos ir susitaikymo žinę perduota Mece. Pasak sesers Natalie, ši kelionė tikrai didelė dovana Prancūzijai ir jos bažnyčiai. Jautėsi didelis susitelkimas ir entuziazmas. Gyvename labai sekularizuotoje šalyje, tačiau popiežius Leonas mums, kalbu ir kaip prancūzė, priminė bei padėjo suvokti ilgą tikėjimo istoriją šioje šalyje ir tai, kaip krikščionybė iš tikrųjų suformavo visą mūsų istoriją, sakė sesuo Natalie Becard. Ji apibūdino šią kelionę kaip malonės akimirką, pabrėždama su popiežiumi atvykusiu susitikti žmonių entuziazmą, jaunimo bei neįgaliųjų dalyvavimą ir popiežiaus perduotą taikos, susitaikymo bei vilties žinę Europai. Ji pridūrė, kad popiežius įžiebė vilties ateičiai, pabrėždamas, kiek daug jaunuolių dabar prašo krikšto, padėdamas tikintiesiems tiesiog būti krikščionimis tarp kitų bei padėti bažnyčiai tęsti savo kelionę šioje visuomenėje. Prancūzijoje, kaip ir daugelyje kitų visuomenių, ypač Europoje, padėtis nėra lengva dėl tarptautinės situacijos, daugybės susiskaldimų bei politinės ir ekonominės padėties, tad daugybė žmonių tai buvo džiaugsmo, vilties ir vienybės pajautimo akimirka. Žvelgiant iš europinės perspektyvos ir Prancūzijos konteksto, buvo svarbu matyti kartu susirinkusius popiežių, prezidentą Macroną, vyskupų konferencijos pirmininką ir daugybę skirtingų žmonių iš kitų religinių bendruomenių, nes buvo išreikštas bendras įsipareigojimas, pabrėžiantis Europos istoriją. Pasak sesers Natalie, daugelis žmonių giliai palietė popiežiaus Leono artumas visiems. Jis su tokiu paprastumu, nuoširdumu ir tikrumu bendravo su daugybe kūdikių, jaunuolių, neįgaliųjų bei pačių įvairiausių žmonių. Taip pat verta paminėti popiežiaus susitikimą su seksualinio išnaudojimo aukomis, kurias popiežius išklausė. Šis nuoširdus įsiklausimas juos labai giliai palietė. Sesuo Natalie mano, kad apsilankimas Mece susijusiame su garbingojo dievo tarno Roberto Šumano vardu, kuris ragino ieškoti taikos ir susitaikymo kelių, pabrėžia, kad susitaikymas visada įmanomas, jei tikime Kristumi. Kaip pakrikštytieji esame pašaukti iš tikrųjų priimti Evangelijos žinę apie susitaikymą ir taiką. Sesuo Natalie Becard įsitikinusi, kad Šumano pavyzdys leidžia pamatyti konkrečias galimybes. Dabartinėje Europos situacijoje bažnyčiai tenka itin svarbi pareiga ir toliau kartu ieškoti dialogo bei taikos kelių.
0: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Šioje laidoje dar grįšime į ketvirtadienio vakarą. Kalbėsime apie rožinio maldą už taiką, kurią popiežius kalbėjo kartu su vaikais. Penktadienio rytą popiežius susitiko su menininkais ir parodų kuratoriais, talkinusiais įrengiant Šventojo Sosto paviljonus Venecijos bienalėje. Sinodo kanonų teisės komisija pateikė savo darbo ataskaitą. Jungtinių valstijų vyskupai prieš mirties bausmę. Po to mūsų laidoje žinios apie popiežiaus pasiuntinio kardinolo Dzupi vizitą Rusijoje ir apie katalikų parapijų padėtį pietų Libane. Pabaigoje neseniai vykusios popiežiaus kelionės į Prancūziją atgarsiai. Ketvirtadienio vakarą prie Lurdo grotos Vatikano soduose apie 1300 žmonių, tarp jų 700 vaikų. Kartu su popiežiumi Leonu XIV kalbėjo rožinį, melsdami, kad baigtųsi karai visame pasaulyje. Šiuo susitikimu prasidėjo pasaulinė maldos iniciatyva Milijonas vaikų kalba rožinį. Šią iniciatyvą jau daugiau kaip 20 metų rengia popiežiškasis fondas pagalba kenčiančiai bažnyčiai. Šiemet pirmą kartą ši maldos iniciatyva truks visą savaitę ir baigsis spalio 7-ąją rožinio švenčiausiosios mergelės Marijos šventės dieną. Pabrėžiant tarptautinį šios iniciatyvos pobūdį, 5 rožinio šviesos lepiniai buvo kalbami italų, ispanų, urdų, vokiečių ir arabų kalbomis. Sveikindamas vaikus ir tėvus, popiežius jiems padėkojo, kad atvyko kartu su juo melsti mergelę Mariją taikos malonės dabartiniam pasauliui. Popiežius išreiškė padėką ir fondui pagalbą kenčiančiai bažnyčiai už šią iniciatyvą ir už didelį darbą, kurį jis atlieka visame pasaulyje. Kreipdamasis į vaikus, popiežius sakė, kad šio susitikimo tikslas – pabūti kartu su dviem asmenimis, kurie mus myli labiau nei bet kas kitas. Kas jie?
1: Il Signore Gesù e la sua mamma Maria, che non ci lasciano mai soli.
0: Viešpats Jėzus ir jo motina Marija, kurie niekada nepalieka mūsų vienų ir visada yra šalia mūsų. Taip sakė popiežius Leonas, Jėzus ir Marija mus myli, ir šį vakar prašome jų ypatingos dovanos. Taikos visiems pasaulio vaikams, ypač tiems, kurie gyvena ten, kur vyksta karas. Popiežius sakė, kad rožinio malda yra paprasta ir ją gali kalbėti kiekvienas. Ketvirtadienio vakaro maldai pasirinkti apmastyti rožinio šviesos slėpiniai. Jėzaus krikštas Jordano upėje, stebuklas per vestuves Kanoje, Dievo karalystės skelbimas, šlovės apreiškimas ant Taboro kalno ir paskutinė vakarienė. Tai akimirkos, kai Jėzus mums suteikė nuostabias dovanas, kurių negalime pamiršti. Ir už tai norime jam padėkoti, sakė vaikams popiežius. Jis taip pat priminė, kad šį vakarą ir šiomis dienomis meldžiasi daugybė vaikų visame pasaulyje, prisijungdami prie iniciatyvos Milijonas vaikų kalba rožinį.
1: Un milione, pensate, 50 milioni di Ave Maria,
0: Milijonas, sakė popiežius Leonas. Pagalvokite, 50 milijonų sveika Marija, kylančių į dangų iš visų šalių ir visomis kalbomis, prašančių taikos ir susivienijančių tarsi į vieną didžiulį rožinio vainiką, kad apglėptų ir sujungtų visos planetos žemynus, rases ir tautas. Penktadienį spalio 2-ąją popiežius Leonas XIV priėmė grupę menininkų ir parodų kuratorių, kurie pastaraisiais metais bendradarbiavo rengiant Šventojo Sosto paviljonus Venecijos bienalėje ir įgyvendinant kitus kultūros ir švietimo dikasterijos vykdomus su šiuo laikiniu menu susijusius projektus.
2: Grazie per la collaborazione che negli ultimi anni avete dato alla Santa Sede.
0: Dėkodamas už bendradarbiavimą, popiežius visų pirma paminėjo menininkų ir kuratorių indėlį rengiant pastarųjų dviejų Venecijos meno bienalių Šventojo Sosto paviljonus, 2024 metų Bienalės paviljoną, įrengtą Venecijos Giudecos salos moterų kalėjime, kurį aplankė popiežius Pranciškus, bei šių metų paviljoną Ausis yra sielos akis įkvėpta šventosios Hildegardos Bingenietės. Bažnyčia niekada nelaikė meno vien priedu, sakė popiežius menininkams ir kuratoriams. Bažnyčiai menas yra esminė įsiklausimo erdvė, kuri padeda suprasti žmonijos siekius ir žaizdas, grožio, teisingumo ir taikos troškulį, prasmės paieškas. Leonas XIV priminė Pauliaus VI kitados menininkams pasakytus žodžius, kuriais ir dabar yra grindžiami bažnyčios santykiai su meno kūrėjais. Mums jūsų reikia, sakė jis. Mūsų tarnystė reikia jūsų bendradarbiavimo. Juk, kaip žinote, mūsų tarnystė yra skelbti ir padaryti prieinamą bei suprantamą, netgi jaudinantį, dvasios, neregimybės, neišreiškiamybės Dievo pasaulį. Ir šiame darbe, kuriuo neregimasis pasaulis pateikiamas prieinamomis, suprantamomis formomis, jūs esate mokytojai. Citavo popiežius Leonas popiežių Paulių VI. Ir aš šiandien jums sakau, bažnyčiai jūsų reikia, sakė popiežius Leonas.
2: Cari artisti, cari curatori, sappiate che la Chiesa vi guarda con stima.
0: Brangus menininkai, brangus kuratoriai, žinokite, kad bažnyčia žvelgia į jūsų pagarbą, dėkingumu ir viltimi, jog jai jūsų reikia ir ji trokšta eiti kartu su jumis, kad drauge galėtume saugoti mums patikėtą nuostabų žmogiškumą. Sinodo generalinis sekretoriatas rugsėjo 30 dieną paskelbė kanonų teisės komisijos ataskaitą, kurioje siūlomi kai kurių bažnyčios teisės kanonų pakeitimai. Tarp jų nuostatos dėl pasauliečių, vyrų ir moterų galimybių eiti kai kurių bažnyčios institucijų vadovų pareigas. Komisija sudarė popiežius Pranciškus 2023 metų gruodžio mėnesį. Jos darbas rėmėsi 2021-2024 metų sinodinio proceso rezultatais, ypač 2024 spalį patvirtintų sinodo dėl sinodinės bažnyčios bendrystė dalyvavimas misija baigiamojų dokumentu. Ataskaita sudaro trys dalys. Pirmojoje dalyje siūloma keisti kai kurias kanonų teisės kodekso nuostatas susijusias su pasauliečių tiek vyrų, tiek moterų galimybę bažnyčioje eiti pareigas, vykdyti užduotis ir tarnystės. Dokumente nurodoma, kad tai apima ir bažnyčios valdymo sritį. Antrojoje ataskaitos dalyje siūloma peržiūrėti kai kuriuos kanonus susijusius su vietinėmis bažnyčiomis ir vyskupų konferencijomis. Trečioji dalis siūlo pakeitimus, kurie stiprintų bažnyčios misionieriškumą. Komisija siūlo tris galimų pokyčių etapus. Artimiausių metų siūlomi keli konkretūs galiojančių teisės aktų pakeitimai, galintys jau dabar pasitarnauti bažnytiniam gyvenimui. Komisija taip pat nurodo keletą sričių, kuriuose, bendradarbiaujant su atitinkamomis dikasterijomis, galėtų būti daromi kanoninių normų pakeitimai vidutinės trukmės laikotarpiu. Galiausiai ilgalaikėje perspektyvoje nurodoma galimybė iš esmės atnaujinti abu lotynų ir rytų apeigų bažnyčių kanonų teisės kodeksus, kad juose atsispindėtų sinodinio proceso metu išryškėjusios teologinės ir ekleziologinės įžvalgos. Ataskaita baigiama priminimu, kad ji neturi saistomosios galios, o yra tik darbo dokumentas. Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba. Jungtinių valstijų Tenesio valstijos katalikų ir episkopalų vyskupai paragino gubernatorių pakeisti Kristai Paek skirtą mirties bausmę į kitą bausmę, po to, kai rugsėjo 30 dieną du kartus nepavyko įvykdyti egzekucijos. Bendrame pareiškime vyskupai paprašė gubernatoriaus išsaugoti nuteistos moters gyvybę ir neleisti dar kartą mėginti įvykdyti jai skirtos mirties bausmės. Gubernatorius sustabdė mirties bausmių vykdymą Tenesio valstijoje iki 2026 metų pabaigos ir nurodė atlikti įvykio tyrimą. Vyskupai savo pareiškime neneigia mirties bausmę nuteistos moters įvykdyto nusikaltimo, 19-metės merginos nužudimo 1995 metais sunkumo ir teigia gerai suprantantys aukos šeimos kančią. Tačiau pareiškime jie taip pat pažymi, kad bausmė už padarytą nusikaltimą nebūtinai turi reikšti dar vieną mirtį. Katalikų ir episkopalų vyskupai rašo, kad kiekvienas žmogus yra sukurtas pagal Dievo paveikslą, todėl net ir sunkiausi nusikaltimai nepanaikina žmogaus orumo ir neatima galimybės atgailauti bei pasikeisti. 2018 metais popiežius Pranciškus patvirtino atnaujintą Katalikų bažnyčios katekizmo 2267 straipsnį, kuriame teigiama, kad mirties bausmė yra nepriimtina. Bažnyčia įsipareigoja siekti jos panaikinimo visame pasaulyje.
3: Šventojo tėvo specialusis pasiuntinys humanitariniais klausimais ir Italijos vyskupų konferencijos pirmininkas grįžo iš Maskvos po trečiosios misijos Rusijoje. Misijos metu kardinolas Mateo Dzupi susitiko su ukrainiečiais kaliniais, tai buvo pagrindinė diskusijų tema. Taip pat aptarė dingusių asmenų paiešką ir nepilnamečių repatrijavimo klausimą. Kardinolo Mateo Dzupi trečioji misija į Maskvą baigėsi rugsėjo 30 dieną. Pratesdama 2023 metų birželį ir 2024 metų spalį vykusias keliones. Šventojo tėvo specialusis pasiuntinys humanitariniais klausimais ir Italijos vyskupų konferencijos pirmininkas Liepos mėnesį lankėsi Ukrainoje, kur taip pat aplankė rusų karo belaisvių stovyklas Lvivo srityje. Trečiadienį rugsėjo 30 dieną kardinolas nuvyko į Ukrainos karo belaisvių stovyklą, pasikalbėjo su jais, perdavė popiežiaus Leono 14 artumo žinę ir išreiškė viltį, kad jie netrukus grįš namo. Šias tris dienas kardinolą lydėjo apaštališkasis nuncijus Maskvoje arkivyskupas Giovanni Danielo. Kardinolas Dzupi susitiko su Rusijos prezidento patarėju užsienio politikos klausimais. Diskusijose daugiausiai dėmesio skirta karo belaisvių, civilių padėties, dingusių asmenų paieškos, šeimų susijungimo ir repatrijuojamų nepilnamečių klausimams. Šventosios žemės kustodijos pranciškonas ir Tyro lotynų apeigų katalikų bendruomenės bei Deir Mimaso kaimo parapijos kunigas Tofikas Boumehri pasakoja apie gyvenimą pietų Libane. Konfliktas tarp Izraelio ir Hezbollah tęsiasi, pietų Libane tvyro didelis nestabilumas, ištisos bendruomenės lieka izoliuotos, tūkstančiai šeimų vis dar perkeltos. Bombardavimo, griovimo ir sunkios ekonominės bei socialinės krizės metu civiliai gyventojai ir toliau moka didžiausią kainą. Gyventojai išsekia ir gyvena netikrumo būsenoje, tačiau bažnyčia išlieka artima visiems, krikščionėms ir musulmonams, sako kunigas Tofikas. Konkretus vilties ženklas taip pat yra bendradarbiavimas su UNIFIL, jungtinių tautų taikos palaikymo misija, dislokuota pietų Libane. Kunigas Tofikas Boumehri, Šventosios žemės kustodijos pranciškonas, pasakoja, kad pietų Libane šiuo metu yra dvi praktiškai izoliuotų kaimų grupės. Pirmoji visiškai atskirta nuo likusios šalies dalies. Patekti neįmanoma be Izraelio valdžios leidimo. O vienintelis galimas susisiekimas yra per UNIFIL. Kita grupė, kurioje yra Deir Mimas kaimas, yra šiek tiek mažiau izoliuota, bet keliaujant reikia leidimų net ir prekių gabenimui. Pietų Libano gyventojai, musulmonai ir krikščionys UNIFIL buvimą laiko konkrečią paramą. Mėlynieji šalmai yra apčiuopiamas tarptautinės bendruomenės artumo ženklas. Jei pasaulis nori pasakyti Libanui, mes esame arti jūsų, palikite jų buvimą šalyje, ragina kunigas Tofikas. Pietų Libane perkeltųjų yra apie beveik 500 000 žmonių. Daugelis vis dar toli nuo savo namų, kai kurie toliau gyvena valstybinėse mokyklose, pavyzdžiui, Tyre. Mokslo metai prasidėjo, bet labai sunkiomis sąlygomis. Pavyko atlaisvinti kai kurias klases ir šiandien pamokos vyksta keliomis pamainomis. Didžiausia kaina moka neturtingieji, tie, kurie negali sau leisti privačių mokyklų. kainos ir toliau smarkiai kyla. Kai kuriais atvejais pranešama apie padidėjimą iki 40%. Daugelis žmonių išgyvena neturėdami jokių pajamų šaltinių, tik pagalbos ir solidarumo dėka. Vietos bažnyčia ir toliau remia gyventojus. Pasak kunigo, tai ne pasirinkimas, o pareiga. Prancūzijoje gimusi sesuo Natalie Becard, Vyskupų sinodo generalinio sekretoriato pasekretori, dalyjasi mintimis su Vatican News apie ką tik pasibaigusią Leono XIV apaštalinę kelionę į Prancūziją, jos poveikį bei taikos ir susitaikymo žinę perduota Mece. Pasak sesers Natalie, ši kelionė tikrai didelė dovana Prancūzijai ir jos bažnyčiai. Jautėsi didelis susitelkimas ir entuziazmas. Gyvename labai sekularizuotoje šalyje, tačiau popiežius Leonas mums, kalbu ir kaip prancūzė, priminė bei padėjo suvokti ilgą tikėjimo istoriją šioje šalyje ir tai, kaip krikščionybė iš tikrųjų suformavo visą mūsų istoriją, sakė sesuo Natalie Becard. Ji apibūdino šią kelionę kaip malonės akimirką, pabrėždama su popiežiumi atvykusiu susitikti žmonių entuziazmą, jaunimo bei neįgaliųjų dalyvavimą ir popiežiaus perduotą taikos, susitaikymo bei vilties žinę Europai. Ji pridūrė, kad popiežius įžiebė vilties ateičiai, pabrėždamas, kiek daug jaunuolių dabar prašo krikšto, padėdamas tikintiesiems tiesiog būti krikščionimis tarp kitų bei padėti bažnyčiai tęsti savo kelionę šioje visuomenėje. Prancūzijoje, kaip ir daugelyje kitų visuomenių, ypač Europoje, padėtis nėra lengva dėl tarptautinės situacijos, daugybės susiskaldimų bei politinės ir ekonominės padėties, tad daugybė žmonių tai buvo džiaugsmo, vilties ir vienybės pajautimo akimirka. Žvelgiant iš europinės perspektyvos ir Prancūzijos konteksto, buvo svarbu matyti kartu susirinkusius popiežių, prezidentą Makroną, vyskupų konferencijos pirmininką ir daugybę skirtingų žmonių iš kitų religinių bendruomenių, nes buvo išreikštas bendras įsipareigojimas, pabrėžiantis Europos istoriją. Pasak sesers Natalie, daugelis žmonių giliai palietė popiežiaus Leono artumas visiems. Jis su tokiu paprastumu, nuoširdumu ir tikrumu bendravo su daugybe kūdikių, jaunuolių, neįgaliųjų bei pačių įvairiausių žmonių. Taip pat verta paminėti popiežiaus susitikimą su seksualinio išnaudojimo aukomis, kurias popiežius išklausė. Šis nuoširdus įsiklausimas juos labai giliai palietė. Sesuo Natalie mano, kad apsilankimas Mece susijusiame su garbingojo dievo tarno Roberto Šumano vardu, kuris ragino ieškoti taikos ir susitaikymo kelių, pabrėžia, kad susitaikymas visada įmanomas, jei tikime Kristumi. Kaip pakrikštytieji esame pašaukti iš tikrųjų priimti Evangelijos žinią apie susitaikymą ir taiką. Sesuo Natalie Becard įsitikinusi, kad Šumano pavyzdys leidžia pamatyti konkrečias galimybes. Dabartinėje Europos situacijoje bažnyčiai tenka itin svarbi pareiga ir toliau kartu ieškoti dialogo bei taikos kelių.
0: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba. Baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.